0: Meshe me Ghana JCD na mkrumu, me menge o fine. Maybe.
1: Omu ewo hinterlands no na wei poso wo honu mo wohu. Enne kura anu matise bekrum. Bekrum ti utine yenu wabanitemu. If se, se se ya no pay, e hunko mo

0: Ahwaka ho na kokotobia bra wa wi a obebo dan so no ani haxa mixture haxa capsules mienu no okambo mu a osate se die obekone yakosa ntemantem kropom na obimreku sabre yi die wabo no nwumre yi wonsoa emfama yen na yenti obi sabre die otie nkansom na die wabo no no yenti oha
1: obri medase masomu wa santemantem ahen krokuma se ha enhira 104.5 na idia meje so ya mansenyira chia me kwajobe emreku na ene ya trust idea ya mfasa da ema pep student wese chumusiano pa ene enyumere sada ebe ya wanumbe chumia daho pa na ugu nipe mungu na ukasa weti mafie usiye wamo ene nei wamo so ya sene ama ya di ifiada kwa suwa lababe sumi viasi enyina na ubiri ya wasanti mantem hano ya betu fasuwa kwa diye bilisi ya mwa utuwa ni nisembo jebunde ya niya kupiemu ewa ejeso abatu wampo siyaso na nini nane sewe ni mse MP tuwa sunu kudamanyu kono omuguswa eto omo polling station deket pabano na mpempre se ukopiemu adwoso dia e kamia kwakwe se ho no enyakura enyem frase se omba betubi eno na nkofopi na ebusa se ah na ohwe polling station deket abato ya adwoso fo montubi ana eno kan ho bi amene se ogba nan ekopiemu ewo emposua no so a ene MPP mu empanimfo bi ene amanyukuru mu bi ene dudu ona buku jemu asapumie yenku yeye yenku adenti a omo ebo kwa edubi se omo emna she begani ono ewo ejosu mechero ya kwa black watching omo zuzu se ekwa yanka ewo se omo nina aji tumunde paso tuwa bano omo chese wanti asye ene say okwe MPP omo polling station batu ya omo chese omo mrano ewo mumi yenu se kebia nipani nina ebo chenku ya peja yensa asuma isinu obe nchi mwamo nepeno na we have a jensa yen ye penny a kan kun no na say num ana say bia ye to no secret balloting nen ye obi ko to ma so masi aye hu eno e na eku no ma bi chese ko mo den ko mo secret balloting no dan say ye be ye e bia voting open election in head county no eno de e ko ba sa e betimi e de otan aba say bia so masi ye nyina ye twa hia na ye me nsa so a chere say we de pen we de pen ba sa ye be hwe nima ye betimi hu say wo na one time nje chine bi no entu mfa nkabomu emma party ne mwenu ene ne kuo ma no biye nsantwofo nhye mu chese saade ne de aba no omonkwa nko monto no kokuam ene okwasha adaka mu ana wato de otoma ano de wanto ama no obi anim saade e beya nkabomu a womo pe e de akwa pimpino ene adwuno enwetwe abato no omo ebetimi anya ne no ene omuchem se womna hye badwani ne bra ensemtie ne nyina ekwo gina yewiye na wo hya sentiment mpenifo omo ne da abato ano EDP just kwan say na ye faso no wonu chem say da bi ye nyina ye ntumbom na ye ye oba ebia opaja wonsa na wa kire no no mo say da bi omo entiase eno aka ho bi amene ukopie mo dwoso a e kana kwa say MP ma nyukuo no no asumbie enhye da nim omo kire say aka ho bi ama mprempren titi mu pa na aba party nim a omo gina so ato nkra e de ama ma nyukuo no panifo a e wa sentiment ma so mo hwe na omo mfa omo nan si adwoso nsem no say da be ya polling station abato no mbitimi ato omo kasa kire mu se wo hwe api se MPP amanyuko no biye kwa to wo se wa okondo pese wo dom amanyuko no pa ho bedom na etire wo din no enipa o matwe mu din wo joso na isapa ntite ko ba se bia ye ko to aba na register na e bia ye ko tro tro ne nko ana ye de ko se ato aba na ka me akwa se amanyuko no ma bia omo wo pepa wa amanyuko no mo pese mo dom no omo nya akwanya so nkyere ma din ko ba ta na de emna de po bi ba ntia ne nke be ya yan kunu nyina ambo mpa de baye a obi a wo pepa don am le gbon bibia no betima ko abe ne bia kire pani a ofese obedi ne so eno e na omo esem pani fozo ko mutu mo anamo ne nyina mu no mo de o ma so mo kan nyina ne se omo gen se bia o ma che bega ne su se omo party mu pani fo na party ko bi se bia o mpa so mo ho na se akonya ne so mo ka se su se da bia nte sa o hwe MP abato no kwempa enye ndu ho se se kura mo hwe ma be 2028 wo ba bi ne bi kwe betima ba so ntino omo ka kire ma jebi ni se de bi ne se bi omo ta no na emu mo pa se ni tirim se se bi a akonya to wo fie so a akere akere o se bi edu a pimpim na di no mo twene so bi ni se obetra se ntimi ni kwan eno so nche se bi a ye yu ase akonya kofo obi aba ente sa ente ne ye o mre nyina ye ntiasie ne ticket ballot ne ye nto na police station ba ni frase na so bi ntimi emra wo eje so ntino omo ka se nyina ta ko wie so ompa so bi na be ya entiti mu aba eje so no o betima ka abum na o metimi awetikimi e de ama e de monyoku no atim ne de nu enwatwe abatu o metino obiri na sentimentem hanu MPP ne fa wadwe so o monsa nkoko nhye mo mboku jan yeye na pep student so ya sene ma ene ye de esu me wiase enyina e de ama je so e ya mansa nyina chama e kwadebe emde ku do la to watiu e won kai obiri
0: Yasom